Qësëmi kompanjes për këtin që ka i qishë o dhe zima pipi shkutin gjëtë kën kune i mauan të nërin që ka kajurës mën të ka uishe i kune i më tëpish uishe shumë mari uishe i kune i më tëpish uishe shumë për kën kune i mauan të ndëzë këtin që ka vënu ka i ndëna ku i vapish ka i në mën të ka zërirka ka i ka ka i komunidad pulukate iglesia Emmanuel Imapi nacho chaima pipiskaina chishi imamanta kajarirka kai kunankai chishi china jata kai punja imapis transmisión en vivo uyeris kanchi kai kunankai chishi lado imapis testamito pajmuna y kaspika transmisión en vivo chaimanta pish uyeris un nacho kan kuna imapis yukan chiguan tandaja kumpanyaspa katikus kai mamanta atskata payini panchingni bueno kai tiktok Juanita walang imapipis uyekus kangichi katuri Pedro Valente vaya imanaja programaciones kuna las 4 de la mañana imamanta uyari turi imapis uyekus kangi kamaipita kangiari Hermana Luisa Morocho y Mapish, Ajichishi, César Guamán y Mapish, Kevin Quintero y Mapish, Ñucanchi Guantanarín, Chinayatak María, buenas tardes, Chinayatak Ñucanchi Turi Daniel y Mapish Tandarisca, Hermana Mari, Víctor M.L., Turi Martín Yucaya, buenas tardes. Mama Andrea y Maca, Ayesa Chucán. Que ahora sí va a pisar saluditos. Turi Alberto Guzñay. Tu preferida Marisol y Mapis. Yucanchi y Mahuantandaris Canguica. Global Creoncho y Manancha, Keika Norte, América y Mapis. Turi Antonio Cepeda. Luquito Adrián y Mapis Yucanchi Guantandarín. Sinan Manuel Marcatoma Carhuachi, pis estamos a.